0: planerat uppvärmning, alla ska få gå med elektroden och livet finner. Och så när vi har lärat för rummet, att det där kan vi vara alla de miljöerna. طبعاً إذا كانت أنا لحين واتمتى ألقى ونظر
1: Ahay, nako may mga lulo kasi ukala ko na si Ken na may gabi ulo
0: lah. Nako may kaya na kumapit sa ulo ni Makan Hospital na kumapit sa ulo ni Makan Hospital.